Fuga, mlaleli. Ulehlane lohle phela namhlanje lempela sonto. Yeyi walala wanaba boy, bawalala wenaba nje, bawalala wenaba nje. Ayakulalwa kanje. Akulalwa kanje. Yeyi wazi wenaba bo.

akwandise kuyisoke isikhathi kisayo ke imix yethu ke lebe ngingakuthembisa ngayo akuphume nje ngubeni mawuthi uhlele ngubeni mawuhlele imphede niphuma phuma phuma phuma ube nje leceleni kwawo bese uba namanzi eceleni ukuphuza ngoba hayi uzazojuluka uzazodinga into yokuphuza thina ke siphuza amanzi.